0: tukke jangin nama. Tukke parau semang megata kakiang me. Tukke lau semang katela. Taki jildarung ma. Tupik pu. Tema akki tau tigera av semang yaka. Nagli titluguru. Ili paagot tiahlegu. Yang naik menewa lau semang yaka tena. Taki jildarung lau semang. Kisur taki jilduni. Taki yoksiu tildarung luni. Tampari akit tautik kakku, akit sakku, ilipakuk sangi. Ilipakuk kakweru akit tautik umikakku. Naiglilu na abung akpalak sinilu. Akit tautik sumitapa. Kuyan nami okalit itaw ko kama.
1: Eh, kuyan nami to susina.
0: Ita, ulukat kakit.
1: Il est si tard, il perd du mien. On l'aura terre ici.
0: Bye.
1: Tiens, mon cadeau. Tu seras là, Kenny, alors, mais t'as.